Tous les hits numéro 1 sont sur Énergie Antilles. On l'aura à Marigot et à Sainte-Marie sur 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9.